0: Bedes, et cum costae duper Martino Keber.
1: Kultur, kultur, kultur, kultur, kultur, kultur, kultur, kultur, kultur.
2: Concorbita dolce vin, dolce vin, dolce vin. The word, traitor, the word. Quia manus et pedes et composta et super martino keber. Concorbita dolce vin, dolce vin, dolce vin. Et tanquam fumus, sicut et vidit et amabit. Quod si tantum locum obtinere, quod si tantum locum obtinere. Concorbita dulce vine, Lodus Meluzza Martino Amplius.
0: Et ascendit in coelum, sic sine gloria, sic sine gloria, sic sine gloria. Tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, tutul. Concorbita dulce vine. Dulce vino. Tantum date et haec santa de paradisus et pontus catra, et et inebant il omne is ipsas et ianta edet, concurbita dulce vino. Iu venus vivas constitus in nostra, quod amor in pila, nun qui non occinit veneu, cui anun, sicut et nobis, vocat iam anima te federet, qui opus diu clarus dies mantis pugna habetit modum ut feratur liberum, ut feratum liberum. Non diavoli esse epicorum, non diavoli esse omnicorum, non diavoli esse omnicorum. Postremo meos amicus, sit nobis in speculis sunt, nos ergo legere, fac concremo, satis tempore vivant, putrisque.
2: Quod bonis